min bibejibî bajarî Ev bajar istifariya zaroktiya min Mina kefenekî li piştanan dike Ev bajar hemû bendewariyan binûke dike Were û min dihû çika dilê xwe de aş bike Tu zanî lê

îro min xewnek dî xewneke re şû tarî min dîdî dayka min ji min dûr diket min qîr dikir hewar dikir bang dikir min digot dayka min neçe neçe min tenê nehêle min tenê nehêle li vî warî li vî welatî ji xeynî te kesekê min tunîne were dayika min were dayika min were ruh û canê min were dayika min were dayika

Lê kubarê, nikarim xwe bixapînim. Dibû sebeb, dibû sebeba gotinê, got min zaman re beşar dibû. Lê gavê ez bêjim, û li xwe me kur bêm. Qeyz diwêrim ji ber vê dilê tiştekî ji te beşêrim, û li xwe me kur neyim. Mane raste kubarê, ya gostê de winda jî dikim eve. Nizanim gus suretên albuma xwe diqulibînim, çimal suretê te disekinim. Û pê re diçim wa roja, rojên berê, li bin siya wê darê. Û li ber pencera gotitê de xuya bû, û dişeba gotitê de stêrk bû, û car jî dimûm bû, hevala helbesta min bû. Didbêj bo awirê min ji nedîtina te sêwî nekevin, debê erê, welah sebra min dibû. Ciye go sabr lê tu nebe, ez ê biçim sabirim. Min bîra her tiştî dibir, lê bîra go zaman keysa xwe di min de bibîne. Net bala min dabû, ji destê min çû kubarê, ji destê min çû, ji destê min çû.

Niha, niha. Niha şaşa ez te birtînim. Dişbîra min neçûye guz te birbîne. Her ez hewledim ji ba xeyala dernekevim. Li wir bim, bitare. Mirin be jî bitare. Li rojên berê. Çavê min fêrê rojê îro nebûne kubarê. Ma xweska tenê çav bana. Rihê minî gul wir maye nehatiya rojê îro. Di rojên îro de çi heye heta giz bikim wek rojên berê. Derdê min û çûka, derdê min û bihara wekî he.

dilê mirovê sivê kula doê li ser derdayê De bira xwelê xirab bike mala mêra Şeva serapê beder siyarê kuvî Korê nemayê bela bê doz de dîşa sêz de cerdayê Deliliye Gule por pere doz de dişa se de cerda Hayfa mine noe kuştena mere emir khat ahmedi bera Fazil akhir ama khadera mizginya khere merabata Bugata amere bera khere şahi jara ijar kera bazi de hatta berdan Deweli Ali bera weli mer khas bera weli Almost a port, but I wrote a temo shake. Then get to the go, Mary, Mary, Jaro.